rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock. Čo cítiš?

0: Ruka hore!
1: Brazília, polovica týždňa. Dúfam, že je streda.
0: Je, vyzerá to tak, že je streda. 5. august máme.
1: A toto boli Helenine oči a začínajú ma Marto štípať oči.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: Tak krásne ránko sa želá. Na bratislavskej kolíbe včera padol nový absolútny teplotný rekord. Rosničky tam namerali 40,8 stupňa Celzia. Hranicu 40 stupňov včera prekročili aj v Dolných Plachtinciach, v Kamenici nad Hronom, Ochovciach, Kráľovej Prísenci, Gabčíkove Mužli, aj Senici, a ja verím tomu, že všetci ste mali pocit, že je cez 40-ku. Okolie talianského mesta Pisa zasiahlo v utorok zemetrásenie o sile 4,3. Úrady v Pise uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a veľa z nich sa obrátilo na tiesňovú linku. Podľa talianského národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu nasledovali aj dva menšie dotrasy. Naše hádzanárky mladé do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu porazili Švajčárky 32-27 a medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. Liliana Gogová, toto meno si zapamätajte, sa blísla 9 gólmi, tak silno gratulujeme. No aké bude dnes počasie, čo?
1: Perfektne.
0: Áno,
1: fajn. Podľa mňa bude tak okolo 41 stupňov maximálne, ne?
0: Áno, je na juhozápade, no. Fantastikuš. A v niektorých dolinách to pôjde od 32, hej? Čiže už ani dvojka na začiatku nie je nikde. Jasno, alebo polooblačno, prechodne sa môže zatiahnuť, extrémne teplo. A polka Slovenska, máme takú výstrahu, je silno červená, tá južná polovica, to znamená výstraha 3. stupňa pred horúčavami, a tá severná je oranžová, to znamená výstraha 2. stupňa pred horúčavami. No, tak pekličko. 4 minútky po 6. Dobré ráno, želáme aj za volantín. Nehodu máme hlásenú v Bratislave, na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, na D1 pred Popradom zo Spišského Štvrtka a búračka je aj na viazde do Kobíl z Janoviec. Bratislava Botanická s radarom v smere na Karlovesku, pozor na radar aj pred Banskou Štiavnicou z Banskej Belej, na viazde do Sečoviec Dargova merajú a na viazde z Humeného do Hažina nad Cirochou. Máme aj nejaké hliadky, napríklad na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka do Maďarska, v Demiate hliadka do Tulčika a policajtov stretnete aj na viazde do Bohdanoviec z Nižnej Hudky. To je aktuálne všetko. Ak viete naše informácie doplniť, tak nám dajte vedieť na našu bezplatnú linku. Z Rádia Rok vás pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Dobré ránko, 5 minút po 6. Fantastická nálada v rádiu.
0: No, čo, jak ste sa tu mali bez mňa?
1: No, vieš čo, super, akože keď si sám som zistil jednu takú vec, že ty začneš o 6. a stačí len jednu vecičku, aby si sa s ňou niekde zamotkal.
0: A je 9.
1: A je 9.
0: Takto, vlastne, ako a nič. Šup.
1: No? A potom ešte stretneš Lácka.
0: A konec, a to už
1: zistíš,
0: je obed.
1: A zistíš, že už vlastne môžeš ísť domov, no.
0: No, tak dnes, vážení, veľká vec sa chystá. Dnes vyrážame normálne prepadovka, prvá tohtoročná. Tak všetci, čo ste nám písali, buďte v blokoch, možno no. Sa objavíme u vás.
1: A dôležitá vec, že o chvíľku po troch pesničkách vám Lácko potvrdí, že aj on bude súčasťou letných prepadoviek.
0: Vážne?
1: No, zlomil som ho včera.

0: Lásková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Parádne ránko želáme, je 6 hodín 21 minút, vypočúvate Rádio Rock, no a my ideme do kotolne, lebo Tomáčo si odchytil Lacka, lebo to nie je úplne jednoduché v poslednej dobe, a položil mu otázku, ktorá súvisí s našimi letnými prepadovkami.
2: Lacko, tak letná prepadovka, otázka na teba, či ty budeš súčasťou tohto neuveriteľného projektu.
3: No, tak to sa uvidí, ale to záleží aj od vašima, teda budete tam chcieť zobrať, alebo nie, no.
2: Čak my z Lubkoťa vždy budeme chcieť zobrať, čak bez kotolníka, to čo bude za prepadovku?
3: No, tak minulý rok boli prepadovky a sa to uskutočnilo až raz, ale bol som aspoň na jednej.
2: Ale bol si na bazéne a všetci na teba spomínajú a pozri sa, toto pívečko pripravené, merch, osušky, okuliárky, ventilátorik, fláštička, toto sú darčeky, čo to je prepadovka?
3: No však tak, jak minulý rok, a myslím, že dosť veľa ľudí sa tešilo z toho.
2: A zapoja sa aj teraz na prepadovka zavinaš Radio Rock SK?
3: No, dúfam, že áno, a budeme veľmi radi.
2: A ty pôjdeš s nami?
3: Dúfam, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Aerosmith, Living on the Edge, zdravíme vás z Rádia Rock, máme 2 minútky po pol siedmej, áno, žijeme aj my na hrane a na hrane bude aj naša letná prepadovka, už sa to blíži.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Je 6 hodín 32 minút a všetci záhoráci v tejto chvíli závidia všetkým z Martina, Liesku alebo z Bardejova, kde máte ráno 15 stupňov Celzia a stihli ste si v noci poriadne vyvetrať, lebo v kuchyni na Záhori. V týchto chvíľach po 6 hodine ráno máme 29 stupňov Celzia, hej? Bratislava má 21 a v kuchyni 29. Cez deň horúčavy budú pokračovať o 32, to pôjde v dolinách niektorých do 41. Na juhozápade extrémne teplo, tak si premyslite, či niekam dnes vyrazíte. 6 hodín 33 minút, máme tu nejaké tie obmedzenia, zrazenú líšku hlásite pred Radošinou v smere z banky, Košice na moste VSS, makajú cestári v smere k Optime, rátajte tam so zdržaním, žiadnu nehodu nemáme hlásenú v tejto chvíli, čo je pozitívna správa, ale radary tam sú. Bratislava, Dolnozemská, Merači za dostihovou dráhou von z mesta, žiari nad Hronom na hlavnom ťahu pri Lidli v smere do Loučice, Trubína, za Vyšným Kubínom merajú do Dolnozemská, Kubína a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Aj hliadky sa nám už pomaličky zberajú. Jazdite opatrne a počúvajte Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Krásne ráno sa želá 10 minút pred 7 hodinou z Rádia Rok, no tak ako nám vonku brutálne stúpajú tie teploty letné do výšin, idú aj naše uletené výhry. Už zajtra môžete vyhrať 52 tisíc eur.
3: Ivan z Trenčína bol včera veľmi blízko tiež k peknej uletenej výhre, ale nakoniec mu 26 tisíc eur v rámci uleteného leta niekam uletelo. Podľa mňa mu to uletelo hore komínom, alebo niekde v éteri, alebo áno, na telefóne sa to stalo. Zvihol to neskoro, ešte aj nesprávne, s formulkou, že prosím.
4: No človek neuvedomí, že môžete vyvolať, lebo dneska mi volalo strašne veľa ľudí.
1: A volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
4: Viete, že áno, zrovna no. Dneska.
2: Zákon schválnosti toto. No tak včera sa nevyhralo 26 tisíc, zajtra teda vďaka tomuto nášmu Ivanovi z Trenčína môžete vyhrať dvakrát toľko, 52 tisíc eur.
3: Tak po 15. zdvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Stále môžete využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými infoškami na www.oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Sweet, Fox on the Run, zdravíme vás z Rádia Rock. Neuveríte, už je 7 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: No a už je minúta po 7. Ak toto počujete, tak počúvate Rádio Rock a je tu pre vás infoblok. Štátnym vlakom museli na viacerých úsekoch znížiť rýchlosť len na 50 kilákov za hodinu. Dôvodom sú extrémne teploty. Na vybraných staniciach dokonca železnice zabezpečujú cestujúcim aj zamestnancom pitnú vodu a na všetkých apelujú, aby počítali s časovou rezervou, mali aj vlastné tekutiny, rýchlo znížili iba v kritických časoch, to znamená medzi 10. do poludnia a 21. hodinou večer. Naši slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska. Náš tým nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a urobil 252 zhodov vody. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia a spolu s Čechmi najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli na juhovýchod. No a parádny úspech našej slovenskej strelkyne tu máme Miroslavy Hockovej. Na majstrovstvách Európy normálne zlato získala do 23 rokov majstráky. V poľskom Wroclave sa to konalo a bolo to v skýte žien. V útorkovom finále zostrelila 33 terčov o jeden viac ako strieborná Britka. Horúčavy pokračujú do 41 stupňov na juhozápade. Výstrahy všetkých farebných stupňov tu máme, 2. a 3. Čiže tie najvyššie sú v južných okresoch po celom Slovensku, od západu smerom na východ. Hore máme 2. stupňa, lebo už aj v niektorých dolinách najchladnejšie dnes to pôjde od 32. A slabý vietor k tomu, alebo bezvetrie. Aktuálne teploty, Liesek zatiaľ 18 stupňov, Žilina rovnako a na Sliači 17,5. My vám závidíme, užívajte si to. 7.03 v týchto chvíľach zasvietilo na hodinách v štúdiu Rádia Rock. Kolóny sa nám tvoria, si to predstavte, 20 minút stojíte v Košiciach na Paleckého do centra. V Bratislave na obchvate máme nehodu pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfranconi. Cestári a zdržanie v Košiciach na moste VSS Koptime. D1, pozor pred Sencom, ak idete z Trnavy, tak v pravom pruhu máme kus kovu. Bratislava Meračina začiatku ku Bratskej z obchvatu, na viazde do Rajca zo Šuje merajú, v Žiline je radar na Hričovskej pri čerpačke šel von z mesta, námestovo na hlavnom ťahu v smere do Zubrohlavy a radaristov máme aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli von z mesta. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Pekné ránko, 4 minútky po 7. Niektoré skladby časom zrejú ako víno a niektoré už jednoducho stratili takúto aktuálnosť. Veď počúvajte takúto ukážku.
2: Nož, asi budeme volať Marike, že by to mala refreshnú trošku. Keby sme mali 30 stupňov v tieni, tak sme vysmatí jak leča, všetci tu dnes vážení do 41 na juhozápade.
0: Ale že odkiaľ ty si došla na tú pesničku?
2: Ja som to počúvala za mladí.
0: Bohatstvo.
2: Normálne LPčko som mala.
0: Áno, LPčko Mariky Gombitovej?
2: Áno, áno. Aj Mira Žbírku.
0: Ježiš. Leď motýl nado mnou, admiral. Dáme si radšej kapelu Disturbed.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vy počúvate Rádio Rock, je 17 minút po 7 hodine a ste ready hádať, čo dnes mal naladené Speedy v aute?
2: A takto by to mohlo vyzerať na perfektnom evente.
1: Piatok večer skôr ako streda ráno.
2: Napríklad na zraze motorkárov na Zemplínskej Šírave 2026, to je najväčšie motorkárske podujatie na Slovensku, ktoré bude na Šírave, teda na Zemplíne od 20. do 22. augusta. Vystúpia tam také kapely ako Horky, že slíže, Heleniné oči, Iné kafe, alebo česká legenda menom Olympic.
1: Parádny line-up je na programe, tak kto by to nekúpil? Píš na WhatsAppku, ak vieš, čo to bolo za skladbu, interpret, názov skladby 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Third Eye Blind a Semi Charmed Life, čiže mierne okuzľujúci život. Zdravíme vás z Rádia Rock, je 7.32 a nezabudnite, že zajtra 52 tisíc eur banku.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Krátko po pol 8 máme všade slnečné ráno a teploty už sú cez 30 na záhori v kuchyni naozajsky. Už po 7 hodine 17,5 stupňa Celzia. Liesek tam je najchladnejšia a rovnaká teplota je ale aj na Chopku. Cez deň teploty pôjdu od 32, v niektorých dolinách do 41 stupňov na juhozápade. Výstrahy pred horúčavami, extrémne teplo. Tak sa na to pripravme. 7 hodín 33 minút na cestách kolóny v Košiciach na Palackého hlásite, v smere do centra 20 minút stojíte. Nehoda je na výjazde z Bernolákova do Veľkého Bielu v Považskej Bystrici na Štefánikova Štúrova a búračku máme hlásenú aj na výjazde do Kobíl z Janoviec. Pozor si dávajte, cestárov máme veľa, pracujú napríklad na moste SNP v smere do Petržalky za Veľkým Lápašom do Vrábeľ. Príslope obojsmerne rátajte tam so zdržaním a rovnako aj v Košiciach na moste VSS k Optime rátajte so zdržaním. Na radari hliadky, tak tých je pomerne dosť, lebo ešte ráno sa dá kontrolovať na cestách v pohode teploty, tak si dávajte pozor všade.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je presne 7:45, počúvate Rádio Rock, no a čo počúval dnes ten Speedy, keď išiel pod našimi oknami, tak to sa teraz chystáme rozlúsknuť.
2: No a na linke je Vládko, ahoj.
3: Ahojte, ahojte.
2: Ahoj, ahoj, tak vždy budeme že dvakrát, hej? Takže čo to bolo od Speedyho, od Speedyho?
3: Bolo to Offspring, Offspring.
1: Dobre sa chýta, pozri.
2: A aká pesnička?
3: Celestín.
1: Tak musím pokračovať v tejto nastolenej téme. Dobre sa chytá. Vyhrávaš, Vládko.
3: Ďakujem.
2: No ale teraz už dáme to jednovetne, lebo ty by si chcel ísť na zraz motorkárov na Zemplínsku šíravu 2026?
3: No a možno aj hej.
2: No vidíš, lebo dva lísky dostávaš normálne od nás, že to je akože line-up rokový, tam je parádny.
1: No, horky, vieš? Že slíže, helenine oči.
2: Iné kafe.
1: Olympik, no. Bars, čo?
3: Tak hádam, že sa to nemečne z mojou dovolenku a bude OK.
1: No, dobre. 21. august.
2: Aj 22.
1: Aj 22.
3: Tak určite dáme do kalendára.
2: To je piatok, sobota, nedeľa.
1: Určite.
2: Tak určite.
1: Super.
2: Tak vyhrávaš. Vlado, my ti gratulujeme. Ďakujem. A čo myslíš, hráme ti The Offspring teraz?
3: Že by,
2: že hej.
1: Hej.
2: Ahoj.
3: Čaute, pekný deň.

0: Minútka pred 8 v rádiu Rock Scorpions Wide Out, tak v Taliansku majú perfektné riešenie, ako vyriešiť nedostatok plavčíkov. Viac povie Lukka o chvíľku. Ak chcete, môžete sa hlásiť, vymyslím si adresu belo@ragazzo.it.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Ale že krásne ráno vám želáme z Rádia Rock. Už bude minútka po 8 hodine a sú tu pripravené infošky pre vás. Ministerstvo práce a sociálnych vecí posiela do terénu často kontroly, špeciálne sa zameriavajú na reálnych podvodníkov s invalidnými dôchodkami. Po veľmajstrovi šachu, ktorý mal predstierať mentálne postihnutie, odhalili aj ženu, ktorá predstierala roztrúsenú sklerózu. Posudkoví lekári vraj štátu podľa ministra ušetrili už viac ako 3,5 milióna eur. Na dopady posudkovej reformy sa však pravidelne sťažujú aj reálne chorí ľudia. Rakúšania majú nový teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf namerali včera 41 stupňov Celzia rovných, čím bol prekonaný doterajší rekord 40,5 stupňa z roku 2013. No a očakáva sa, že aktuálna vlna horúčav bude kulminovať práve dnes. Taliansko skúša netradičné riešenie nedostatku plavčíkov. V regióne Apulia dohliadajú na bezpečnosť na plážach v meste Lecce aj 14 väzni. Tí prešli výberom a úspešne absolvovali niekoľkomesačný odborný výcvik. Projekt má pomôcť zaplniť chýbajúce miesta a zároveň podporiť návrat odsúdených do bežného života. A ten dnešný bežný život bude náročný, lebo tam čakáme opäť 40-ky budú padať, 41 stupňa na juhozápade, od 32-ky v niektorých dolinách, inak má byť jasno alebo polooblačno, lokálne dokonca prechodne aj oblačno a len slabý vetrík, extrémne teplo. Aj ste zvedaví asi, že ako sme na tom teraz, 2 minútky po 8 hodine, tak najteplejšie je stále na záhori v kuchyni 31,5 stupňa Celzia. Áno, už teraz. Hurbanovo má 30, Bratislava 25,5 a najchladnejšie miesto má tiež už cez 20 stupňov a stále vyhráva Sliač 21,5 stupňa. 3 minútky po 8 hodine, kolóny 20-minútové máme hlásené v Košiciach na Palackého do centra. Nehoda je na výjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova. Na výjazde z Bernolákova do Veľkého Bielu ďalšia nehoda v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova-Štúrova a havárka je aj na výjazde do Kobíl z Janoviec. Radary, veľa ich je, Bratislava, v Lamači na Hodonínskej prílidy merajú von z mesta. Na výjazde do Bratislavy od Svätého Jura, na výjazde z Rovinky do Bratislavy, ale aj v Komárne, Novej Stráži. V smere do centra pozor na rýchlosť v Žiline na Hričovskej, von z mesta na D1 pred Popradom zo Štrby, aj v Prešove na Levočskej merajú. Pri čerpačke Shell v smere do centra dajte nohu z plynu a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8, dobré ránko, tak čo rockery? Pochváľte sa, ako bolo včera na zimáku na Judas Priest. Aj lístky sme vám rozdávali na Rádio Rock, však Tak chceme počuť vaše brutálne heavy metalové zážitky. My sme tam s Ľubkou neboli.
5: Ale zase, ja som bola v piatok na Lenin Krevicovi a o tom som ti vlastne ešte nehovorila, lebo to bolo úplne, že parádne. Lenny mal také rifle posadené proklete nízko, aj mu tam trčalo všeličo z toho, aj sixpack v rozopnutej bunde bol, všetko, 80% žien na koncerte vypredanom. No a keď som sa ale potom dočítala, že drží dobrovoľný celibát, no.
0: Neviem, sám si to vybral?
5: Neviem, ako dlho chlapec, no ale potom v sobotu som stretla kamoša Míša, ktorý ten koncert tam zabezpečoval na tom zimáku, hovorí, že Lenny sedel u mňa v aute, že ja ho nebudem čistiť a bude to žena nám ukazovať, že kde bola položená jeho riťka a všetky tie ostatné vecičky.
0: No, vecičky, a Ľubka už vás, dievčata, predbehla, ona už bola v tom aute,
5: áno.
0: Vyčuchala celé to sedadlo, kde bol, a vyoblizovala to poctivo.
5: To nie je.
0: Už tam nie sú žiadne prvky od Lennyho Krevice, žiadne
5: toto
0: DNA.
5: Toto je vysielanie s hviezdičkou.
0: Áno, a toto sú kvíni.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Dobré ránko, máme 8.17, tak ozvali sa nám aj chalani, strojári od Nitry.
2: Že ku ním máme prísť?
1: Áno, a vlastne my sme chceli vedieť, že čo oni vlastne robia, tak som zavolal Martinovi a otázka je takáto, že či chce merch Rádia Rock, či chce naše pivo, ale že máte naladené Rádio Rock u vás?
3: Jasné, že to ladíme na plné gule, s tým počítaj.
1: Áno, čiže keby sme prišli s prepadovkou a že prídeme aj s Ľubkou vás pozrieť, čo sa dozvieme v tej vašej dielni. Čo tam robíte?
3: Kadejaké veci z plechu, železa, nerezu a tak. Mm-hmm. Ohýbame, pálime, zvárame a tak.
1: Bohatstvo, ale my len sa budeme pozerať, my to nemusíme s vami robiť.
3: Nie, Bože, chráň. To by sme museli opravovať všetko.
1: No, to ja viem, s mojimi drevenými ručičkami. Že Jarok pri Nitre, to je nejaká obec?
3: Áno, obec Jarok.
1: A tam je perfektná nálada, je taká pracovná, taká rok pozitívna
3: taká,
1: nálada?
3: Vieš čo, je tu také teplo strašné, však 30 koľko veľa. No. Aj v dielni, nemáme tu klimošku, no bohužiaľ, ale tak to, áno, dá sa to tak povedať.
1: Áno, ale zase na tú kameru a na tie nahrávky to bude fantastické, keď tam budete niečo, vieš, ohýbať a tak, keď tam bude ten hluk, to už sa mi teraz...
3: Jaj, dobre.
1: Dobre, takže môžeme dobre prísť, príjmete aj Ľubku?
3: Jasné, smelo, samozrejme, čau.
1: A Ľubka je stavebná inžinierka, čiže tak, do dielne tam musíš ísť.
2: Ale to je strojárska dielne, kamarát, to je úplne nevadí. Iný žak z iné třídy.
1: Je to technický odbor.
2: Buďte v blokoch, chlapci, lebo deje sa taká vec, že dnes naozajsky vyrážame na prepadovku, nepovieme, kam ideme, ale pivík je zachladený a už je tu pripravený pre niekoho, kto ladí Rádio Rock. Ak aj vy sa chcete pridať do tejto našej bohumilej súťaže, tak píšte na prepadovka@radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Toto je kapela Radiohead, pekné ránko, 8.32, dnes bude teplo, tak sa na to pripravíme.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound, nebude to Nechtomor.
1: Alebo Schwager Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
4: Klimatizácia, nejaké ľadové nápoje po ruke, toto odporúčame už v týchto chvíľach, lebo je krátko po 8:30 a horúčavice z 30 stupňov už tu máme od rána. A konkrétne na Záhorí a v Hurbanove. Cez deň to pôjde až do 41 stupňov na juhozápade. Južné okresy majú výstrahu 3. najvyššieho stupňa pred horúčavami. V niektorých dolinách to môže ísť od 32, áno, aj severné okresy majú výstrahu 2. stupňa pred horúčavami. 8:33, poďte s Rádiom Rok na cesty. Na viazde do chorvátskeho grobu hlásime nehodu z Bernoláková v Považskej Bystrici ďalšiu, na križovatke Štefánikova Štúrova a na viazde do Kobyl z Janoviec takisto havárka. So zdržaním rátajte pri cestároch na Príslope, pracujú obojsmerne a v Košiciach na moste VSS. K Optime, Kolónii, Košice Palackého do centra asi 20 minút a veľa radarov máme najmä v okolí Bratislavy a v Bratislave, ale aj napríklad na R1 pri Beladiciach merajú do Nitry, tak dajte nohu z plynu dole. Šťastnú cestu z Rádia Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.46, pekné ránko, našu novú cestovateľskú rubriku 4 svety sme začali v Japonsku.
2: No a našim sprievodcom je Peťo do sedla, naozaj do sedla, veľký cestovateľ, ktorý na Instagrame zdieľa jeho netradičný cestovateľský kontent.
1: No a ako trávia Japonci svoj voľný čas? Chodia na rodinné výlety? Ako vyzerá ich dovolenka? To nám povie a odpovie na toto Peťo do sedla.
3: No, oni samozrejme, tých strašne vidíš v parkoch, vidíš, akože oni zase na druhú stranu aj začínajú cestovať, aj objavujú to Japonsko. A aj keď sa samozrejme, tých Japoncov my poznáme, to je taký ten, že s tým foťáčikom, a keď oni idú do toho dôchodku, tak vtedy si oni vlastne obehnú ten svet a na to čakajú. Ale samozrejme, že tí modernejší Japonci, už ich vidíš, veď pribudli tam aj Disneylandy a podobné zábavné parky, oni majú aj svoje, vidíš ich lies aj na tie rôzne ich posvetné hory, teraz nemám na mysli iba Fidži, teda Fuji, ale aj napríklad rôzne kláštory a tam ich vidíš ako keby, že trávia spolu čas. Ale tá japonská spoločnosť je doslovne ako nejaký program. To je doslovne Matrix, kde ty ideš vlastne ako keby naprogramovaný a nevyhýbaš veľmi z toho. Aj tie návštevy, aj preto tam aj mnoho expatov nevydrží. A je to aj kvôli tomu, že tá japonská spoločnosť sa veľmi bráni. Hej. Ty tam môžeš žiť 30 rokov a stále si gaijin. A najväčšou menšinou sú Korejčania, ktorí tam je asi 3,4 milióna a ktorí, to je už 4. 5. generácia a stále nemajú status Japonca. Uh-huh. Napriek tomu, že to je 5. generácia, ktorá sa tam narodila. Čiže v tomto sú oni aj dosť, aj to sa aj hovorilo, že vlastne ako keby Japonci sú vlastne ázijskí nacisti alebo fašisti. To, čo oni robili v Číne alebo v Koreji pri tých svojich výpravách, tak to, akože na to sa vážne konkurovali, alebo možno, že aj ešte aj predčili Nemcov počas druhej svetovej vojny. A zábava pre nich je, že ideš do onsenu, ale onsen je oddelený. Hej. Aj keď už začali pribúdať, a to je vlastne, že aj tá japonská spoločnosť sa pribúdajú, tie family onsen, čiže to sú tie ich kúpele. A ty aj keď vidíš proste to ich cestovanie, tak všetko ti to príde, že to je také naprogramované, také umelé, také bez uvoľnenia. Nemáš ten pocit, že by tí Japonci sa dokázali baviť. To je ten paradox, že napríklad v tomto sú Číňania ďaleko, ďaleko uvoľnenejší a taký bezprostrednejší a bližší nám Európanom, ako ten Japonec, ktorý veľmi ťažko prejavuje tie emócie a on sa ani po rokoch ako keby veľmi neotvára, lebo oni to považujú za to, čo si ty máš nechať niekde doma.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Chabáda na sever a my musíme povedať, že my meníme s Ľubkou smer, pôjdeme na prepadovku, ale nie na sever, ale pôjdeme skôr na západ alebo na juh.
1: Tak dobre? Buďte v blokoch všetci, čo ste sa nám prihlásili do prepadovky, poneváč pivo nakladáme do kufra a ideme vás odmieňať za to, že ladíte Rádio Rok.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
4: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
5: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Už budú 2 minútky po 9. hodine, ešte tu prísun čerstvých informácií pre vás. Počúvate Rádio Rok. Na bratislavskej kolíbe včera padol nový absolútny teplotný rekord. Uvidíme, čo bude dnes. Rosničky tam namerali včera 40,8 stupňa Celzia, ale hranicu 40 stupňov včera prekročili aj ďalšie stanice. Napríklad Mochovce, Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom, Kráľova pri Senci, Gabčíkovo, ale aj Senica. Okolie talianského mesta Pisa zasiahlo včera zemetrasenie o sile 4,3. Úrady uviedli, že mnoho ľudí vybehlo zo strachu do ulíc a na tiesňovú linku sa obrátili tisícky obyvateľov. Podľa Talianského národného inštitútu pre geofyziku a vulkanológiu nasledovali aj dva menšie dotrasy. Naše hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu porazili Švajčiarky 32-27 a medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta v skupine. No a Liliana Gogová, to je to meno, čo si pamätajte, tak tá sa blísla 9 gólmi. Silno gratulujeme. Dnes sa veľmi blískať vonku nebude, ani hromy divo byť nebudú, väčšinou teda, pretože dnes budú horúčavy, ale búrky neočakávame. Teploty 32 až 41 stupňov, na juhozápade by malo byť najteplejšie, jasno alebo poloblačno, lokálne prechodne oblačno a extrémne teplo. 3,5 minútky po 9. Sme s vami na cestách v tejto chvíli. Na viazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova upratujeme nehodu. Cestaru máme stále v Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina. V príslope makajú obojsmerne, rátajte so zdržaním a rovnako aj v Košiciach na moste VSS k Optime. Pozor, D3, tunely Svrčinovec a Poľana máme stále kvôli údržbe obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. No a teraz by nasledoval dlhočízny zoznam radarov a hliadok, naozaj na každom rohu striehnu. Treba si dávať pozor všade. A my vás z Rádia Rok pozdravujeme. Majte krásny deň.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.

check out.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Radio Rock. Dopravný servis.
4: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehodu dokumentujú v Ružomberku na križovatke Poľná za Dráhou. Cestárov stretnete na príslope, tam pracujú obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. A pracovisko majú aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pri letisku smere na Zlaté piesky je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Roztrhnutú pneumatiku na ceste hlásite za Šoporňou smere do Dlhej nad Váhom. Na D1 pred Trenčínom smere z Nového mesta nad Váhom je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Na R1 pred Nitrou smere z Bábu je v pravom pruhu pneumatika a opatrne aj na D1 pred Mengusovcami smere zo Štrby je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje posádka. Mobilný radar modré BMW kombi sa presúva medzi Prievidzou a Novákmi. Tie stacionárne merajú v Pezinku na Bratislavskej pri Lidli obojsmerne, ďalej na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Senca. Radary merajú aj v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj na výjazde do Banskej Štiavnice zo Svätého Antona, na výjazde zo Stankovian do Kráľovian, v Rimavskej Sobote na Košickej pri pumpe Slovnac smere do Oždian. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a merajú aj pred Chmeľovom smere z Lipník. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Rádio Rock na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Pozvali sa nám aj chalani, strojári od Nitry.
2: Že ku ní máme prísť?
1: Áno, ale že máte naladené Rádio Rok u vás?
3: Jasné, že to ladíme na plné gule, s tým počítaj.
1: Áno, čiže keby sme prišli s prepadovkou...
3: Áno, obec Jarok.
1: A tam je perfektná nálada, aj taká pracovná, taká rok pozitívna nálada.
3: Je tu také teplo strašné, však 30 koľko veľa. Nemáme tu klimošku, no bohužiaľ, ale...
1: Dobre, takže môžeme prísť?
3: Smelo.
2: Dnes naozajsky vyrážame, nepovieme kam ideme, ale pivík je zachladený. Ak aj vy sa chcete pridať, tak píšte na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Niektoré skladby časom zrejú ako víno a niektoré už jednoducho stratili takú tú aktuálnosť.
2: Asi budeme volať Marike, že by to mala refreshnú trošku. Keby sme mali 30 stupňov v tieni, tak sme vysmatí jak leča, všetci tu dnes vážení do 41 na juhozápade.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Senci na Bratislavskej Zabilov smere do centra. Ďalšie za Harichovcami smere do Levoče. Nehodu hlásite aj za Čerhovom smere do Veliat. Tento úsek je neprejazdný a obísť musíte cez Michaľany. A nehoda sa stala aj v Michalovciach na križovatke Jana Holého Andreja Sládkoviča. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny máme na viazde do Ružomberka, z Hubovej a aj z Ivachnovej. Stratíte asi štvrť hodinu. Pracovisko Cestárove v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Na Príslope pracujú v oboch smeroch a taktiež sa tam zdržíte. A pracovisko majú aj v Košiciach na moste VSS smere k Optime. A zdržíte sa aj tam. Odstavené osobné auto hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam. Mobilný radar modré BMW kombi sa pohybuje medzi Prievidzom a Novákmi. Stacionárne radary hlásite pred Malackami smere z Perneka, pred Špačincami smere z Trnavy, ďalej na R1 za výjazd do Nitra západ smere do Beladíc, merajú aj na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Bánovec nad Bebravou merajú smere do Dežeríc, radar je aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a rýchlo si ju strážte aj v Košiciach Šaci smere do centra mesta. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde z Novák do Opatovec nad Nitrou a ďalšia je na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. Staršie nehody dokumentujú na R1 pri Novej Bani smere do Hronského Beňadika. Ďalej v Prešove na konci Sabinovskej smere do centra, tam sa aj zdržíte a nehoda je aj za Čerhovom smere do Veliat. Tento úsek je neprijazný a obísto musíte cez Michaľany. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka, z Hubovej a aj z Ivachnovej, stratíte asi 4 hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. A pracovisko majú aj v Košiciach na moste VZS smere k Optime, tam sa taktiež tvoria kolóny. Pozor si dajte na D1 pri Hlohovci smere do Piešťan. Na krajnici je tam odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje posádka. A pozor aj za Pílou smere do Horných Hámrov, tam po ceste pobehuje koň. Mobilný radar šedé BMW kombi sa pohybuje na Pezinskej Babe. Merajú aj na D1 pred Bratislavou smere z Osenca, v Kľačne obojsmerne, ďalej na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, radar je aj pri Medzibrode smere do Brusna a merajú aj v Košiciach na začiatku Jantárovej smere z Palackého. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá

0: ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
0: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Obľúbené každotýždňové zamyslenie na stredu. Pesimista by povedal, že je len streda. Optimista ten povie, že už len 2 dni a je tu konečne víkend. Tak ako každý deň aj dnes sa vyberieme do rokovej histórie. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárovej cesty a ulice Šintauskej a v Trnave na Tamaškovičovej v smere na Bratislavsku. Na D1 je nehoda za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy a za Čerhovom v smere do Veliat je to pre nehodu neprejazdné. Obídete to cez Michaľany. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej v smere na Železničnú, rátajte so zdržaním. Na D1 pri Púchove sa pracuje v smere do Ilavy. Na príslope obojsmerné práce, rátajte so zdržaním a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime, zdržíte sa. Opatrne na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej za čerpačkou Orlen v smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a merajú aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

Takto v prvej polovici augusta 1980 sa na vrchol rebríčka v UK dostala doska Back in Black. Bol to prvý album, ktorý AC/DC nahrali po smrti Bona Scotta, ktorý mu je však venovaný. Back in Black je s predajom vyšším ako 50 miliónov kusov jedným z najpredávanejších albumov všetkých čias a je to vôbec najpredávanejší hardrockový album. Keďže my v Rádiu Rock ho milujeme, tak si niečo z neho aj dáme.

Takto v auguste v roku 1999 dorazila kapela Kiss do Hollywoodu, aby slávnostne odhalili svoju vlastnú hviezdu na chodníku slávy. Tu dostali ako uznanie za viac ako 30 vydaných albumov, ktorých predaj prekročil 80 miliónov kusov. To je slušné číslo. Keďže Kiss majú hitov plnú teda zásobáreň, tak jednu od nich si teraz v Rádiu Rock aj dáme. Let's go!

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: show, ktorá má gule.
1: Pozvali sa nám aj chalani, strojári od Nitry.
2: Že ku ní máme prísť?
1: Áno, ale že máte naladené rádio Rock u vás?
3: Jasné, že to ladíme na plné gule, s tým počítaj.
1: Áno, čiže keby sme prišli s prepadovkou...
3: Áno, obec Jarok.
1: A tam je perfektná nálada, aj taká pracovná, taká rock pozitívna nálada.
3: Je tu také teplo strašné, však 30 koľko veľa. Nemáme tu klimošku, no bohužiaľ, ale...
1: Dobre, takže môžeme prísť?
3: Smelo.
2: Dnes naozajsky vyrážame, nepovieme kam ideme, ale pivík je zachladený. Ak aj vy sa chcete pridať, tak píšte na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Niektoré skladby časom zrejú ako víno a niektoré už jednoducho stratili takú tú aktuálnosť.
2: Si budeme volať Marike, že by to mala refreshnú trošku. Keby sme mali 30 stupňov v tieni, tak sme vysmatí jak leča, všetci tu dnes vážení do 41 na juhozápade.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Ivanskej ceste za križovatkou z Galvanyho v smere na Trnavskú a na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Nehoda aj za Levočou v smere do Harichoviec a pred Stropkovom v smere z Breznice. Tu rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Aktuálne sa tu zdržíte asi 15 minút. Pozor si dajte na D2 za Bratislavou v smere do Stupavy. Je tu odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Radar meria na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, viete, ako sa hovorí, streda, počúvať Rádio Rock treba a dnes okrem toho aj veľa vody piť treba, lebo dnes opäť extrémne teplo, akože ľudia, čo vám budem hovoriť, všetci sme v tom rovnako, klimošky fachčia na plné gule, západ, juh a východ Slovenska dnes dokonca 3. stupeň výstrahy až 41 stupňov, tak teda ešte raz opakujem, veľa vody, hlavne opatrne, treba myslieť aj na pokrievku hlavy, veď to poznáme, no ale treba aj poriadne vypekať tú najlepšiu rokovú hudbu. O to sa postaráme my. Pozdravuje Sifón.
3: Toto

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Vonku sú brutálne teploty a veru brutálne peniaze. Máme v oplatí sa naladiť sa. Hráme každý druhý pracovný deň. Zajtra je v hre 52 tisíc eur. Ale teraz si dajme ešte na chvíľu takú malú otočku za včerajším dňom, lebo veľmi blízko k výhre bol Ivan z Trenčína, ale nevyšlo to, pretože dá sa povedať, že domrvil všetko, čo mohol, lebo zdvihol to neskoro a ešte aj nesprávne, že prosím.
3: No človek neuvedomí, že môžete vyvolať, lebo dneska mi volalo strašne veľa ľudí. A
4: volal ti aj niekto z neznámeho čísla?
3: Viete, že áno, zrovna dneska.
2: Tak teda zajtra po 15. v hre 52 tisíc eur. Pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Heslo je oplatí sa naladiť sa a rovnako tak stále platí heslo. Chceme počuť do 10 sekúnd.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Rok na plné gule. Radio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Kapela Linkin Park má natočený nový dokument, v ktorom sa fanúšikovia pozrú do obdobia comebacku kapely a veru treba povedať, že ide o úspešný comeback. Spevačka Emily Armstrong vôbec nemala ľahkú úlohu. Mnohí fanúšikovia dokonca dodnes neprijali babský hlas v Linkin Park. No za mňa album From Zero, brutálna vec a ako celok sa na to pozerám, že je to jednoducho Linkin Park 2.0. Nová éra. No a samotný dokument zachytáva cestu plnú straty, neistoty, priateľstva a premeny. No ale treba povedať, že na svoje si prídu aj, ako sa hovorí, old school fans, pretože dokument ponúkne zatiaľ nepočuté veci z archívu Linkin Park, ale aj záznamy z rôznych koncertov. Tak ja už len poviem, že dokument má názov Unshatter a príde do kín už budúci mesiac.
0: Toto

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
4: Jipi, jipi!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
5: Dopravný servis.
6: Poďme spolu na cesty. Nehodu hlásite pred Čiernou vodou v smere z Veľkých Úľan, na výjazde z Horných Obdokoviec do Ludaníc, na výjazde zo Zubrohlavy do Klina a v Prešove nehoda na križovatke Východnej a Rusínskej. Rátajte aj s kolónami. Kolóny sú tiež pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež asi 15 minút. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte preto so zdržaním a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa pre práce na ceste zdržíte taktiež. Pozor, zastupavou v smere do Vysokej Primoravé hory pri ceste Pole, úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Lozorno. Mobilný radar sa pohybuje po R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, jazdí tu policajné Audi. Radar meria stacionárne na D2 pred Lozornom a v smere z Manaciek, na vjazde do Diviackej Novej vsi z Novák a na D1 za Bašcom v smere do Štrby. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Minulý týždeň kapela Horký že slíže vydala nový singel Montemabu a áno, bude nový album. Ja ako fanúšik mám brutálnu radosť. Album vyjde 28. augusta a slíže ho rovno pokrstia aj na Slížovici v Nitre. No ale minulý týždeň bol u nás v rádiu Kuko. Pokecali sme samozrejme aj o novom albume a okrem iného som chcel vedieť aj koľko songov bude na novinke.
5: 16 ich tam máme.
6: To je dosť.
5: Je to dosť, ale keď začneš odratúvať, že nebolo to zlé, čo je len dialog slečný a intro, outro, tak prídeme na 13 riadnych songov. No.
6: Čiže opäť tam bude aj veľa humoru.
5: Vieš čo, ja si myslím, že ľudia asi vedia, do čoho idú, nemusíme im hovoriť, ako my nejak neodbočujeme, nechceme ich moc prekvapiť, takže kto nás pozná, tak ešte pred pustením bude určite vedieť, do čoho ide. Kto nás objavil teraz, tak to neskoro, tak mu môžem povedať, že je to také akože vtipné, recesné a nič vážne, ale samozrejme v pozadí sú aj veci na zamyslenie. No.
6: Ono, niektoré hlášky zo skladieb, alebo respektíve z albumov doslova zľudoveli aj medzi ľuďmi, že sa používajú. Myslíš si, že aj na tomto albume sa nachádza nejaký song, prípadne nejaká veta, hláška, ktorá by rovnako mohla rezonovať u ľudí?
5: Budeme radi, keď niečo zľudovie, samozrejme. Potom sa tak tešíme z toho. Áno, máš pravdu, že z tých pesničiek predošlých, akože niektoré vety zľudoveli a to sa potom ja osobne veľmi teším, keďže tie texty nejak filtrujú cezo mňa. Tak, no dúfam.
4: Tak ešte raz pripomínam, nový album a čarovné slovíčko kapely Horký že slíže vyjde 28. augusta. No ale v tejto chvíli nový singel Montemabu.
7: Vybral sa jeden.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: Dobrý rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Tak čo? Počúvate Rádio Rock v práci, na kúpalisku, na letnej terase, v kancelárii, jednoducho kdekoľvek. A chceli by ste parádny merch Rádia Rock? Áno, chceli. Tak to na seba nabonzujte, že nás počúvate, lebo opäť po roku je tu naša letná prepadovka. Jednoducho, vy nám dáte vedieť, kde nás počúvate a my to prídeme skontrolovať. Takto po lopate sa dá celá naša prepadovka vysvetliť a keď tam prídeme na to miesto a naozaj budeme počuť Rádio Rock, dostanete od nás parádny letný merch a k tomu, ako sa hovorí, aj taký tekutý chlebík. Tak sa hláste, prepadovka @radiorock.sk.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Šírabu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
4: Dopravný servis.
5: Prehľadom aktuálnej situácie v doprave pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Kolóny na 15 minút máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na viazde do Koštien nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním, a v Košiciach cestári na moste VSS v smere k Optime, rátajte tu tiež so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hornou Stredou, v smere Spiešťan je na krajnici odstavený kamión, na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Na R1 za Pieladicami v smere do Nitry je odstavené osobné auto, na D1 pred tunelom Ovčiarsko v smere z Hričovského podhradia je odstavené osobné auto a na D1 za Prešovom v smere do Chmienianskej Novej Vsi je odstavené tiež osobné auto s defektom. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Predstavte si takú vec, že by ste vyhrali. Boli by zimomriavky, nastala by zima, alebo ešte väčšie teplo k tým trópom, ktoré aktuálne máme na Slovensku. No, viac menej je to jedno, čo ale chcem povedať je to, že akýkoľvek pocit zažijete, bude určite brutálny, pretože zajtra môžete vyhrať 52 tisíc eur. Ja sa len tak nakrátko vrátim ku včerajšiemu dňu, pretože Ivan z Trenčína mohol vyhrať, ale nevyhral, pretože urobil svojím spôsobom všetko naopak a nesprávne. Zodvihol neskoro a ešte aj so slovom prosím. Tak si to poďme teda zrekapitulovať. Zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Hráme každý druhý pracovný deň po 15. To znamená, že najbližšie hráme zajtra, vo štvrtok, a moji kolegovci vám môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Určite bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie a k tomu aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Takže zajtra hráme o 52 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, neviem ako vy, ale ja to dnes vidím na kúpalisko. My sme sa dohodli s kolegovcami, že dnes pôjdeme na takú menšiu výchádzku do Starého Mesta, ale ešte predtým, áno, absolvujem kúpalisko, lebo jednoducho, toto sú extrémne horúčavy aj na mňa. A to stále o sebe ja prehlasujem, že mne teplo nevadí, ale dnes, no, už také pekličko, dá sa povedať. No a či nás aj vy počúvate niekde práve pri vode, doma alebo v práci, tak stále platí, že hlavne opatrne a treba dodržiavať pitný režim, zdôrazňujem, nealko. A samozrejme, zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule a hráme si tie najlepšie rockové veci.
3: Toto je

0: show, ktorá má gule.
1: Pozvali sa nám aj chalani, strojári od Nitry.
2: Že ku ní máme prísť?
1: Áno, ale že máte naladené rádio Rock u vás?
3: Jasné, že to ladíme na plné gule, s tým počítaj.
1: Áno, čiže keby sme prišli s prepadovkou...
3: Áno, obec Jarok.
1: A tam je perfektná nálada, aj taká pracovná, taká rock pozitívna nálada.
3: Je tu také teplo strašné, však 30 koľko veľa. Nemáme tu klimošku, no bohužiaľ, ale...
1: Dobre, takže môžeme dobre, prísť?
3: Smelo.
2: Dnes naozajsky vyrážame, nepovieme kam ideme, ale pivík je zachladený. Ak aj vy sa chcete pridať, tak píšte na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Niektoré skladby časom zrejú ako víno a niektoré už jednoducho stratili takú tú aktuálnosť.
2: Asi budeme volať Marike, že by to mala refreshnú trošku. Keby sme mali 30 stupňov v tieni, tak sme vysmatí jak leča, všetci tu dnes vážení do 41 na juhozápade.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na Prievozkej pred križovatkou s Bajkalskou v smere z Mlynských Hnív, v Nitre na konci Hanulovej v smere na Holého, pri Veľkom Šariši v smere do Šarišských Michalian a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej tiež zdržanie zhruba 15 minút. Práce prebiehajú na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova a na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Hliadka dáva pozor v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra a Vyvachnovej v smere do Ružomberka. Pred Košicami sa hliadkuje v smere z Košických Olšian a za Dargovom v smere do Košického Klečenova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nahlasujete cez aplikáciu Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Na cesty vás zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Bábom v smere do Šoporne, za Uľanmi nad Žitavou v smere do Kmeťova, na výjazde z Matiašoviec do Poľska a na výjazde z Košic do Bašky taktiež nehoda. Cestári pracujú na príslope a to obojsmerne, treba tu rátať preto aj so zdržaním. Mobilný radar sa pohybuje v okolí Lučenca, jazdí tu sivé BMW kombi. Radar meria stacionárne v Petrovej Vsi v smere do Šaštína stráži a pri Rajeckej Lesnej v smere do Šuje. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Rok na plnej gule.

0: rok berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Rok na plné gule.
0: Rádio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Pozvali sa nám aj chalani, strojári od Nitry.
2: Že ku ní máme prísť?
1: Áno, ale že máte naladené rádio Rock u vás?
3: Jasné, že to ladíme na plné gule, s tým počítaj.
1: Áno, čiže keby sme prišli s prepadovkou...
3: Áno, obec je rock.
1: A tam je perfektná nálada, aj taká pracovná, taká rock pozitívna nálada.
3: Je tu také teplo strašné, však 30 koľko veľa. Nemáme tu klimošku, no bohužiaľ, ale...
1: Dobre, takže môžeme prísť?
3: Smelo.
2: Dnes naozajsky vyrážame, nepovieme kam ideme, ale pivík je zachladený. Ak aj vy sa chcete pridať, tak píšte na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Niektoré skladby časom zrejú ako víno a niektoré už jednoducho stratili takú tú aktuálnosť.
2: Si budeme volať Marike, že by to mala refreshnú trošku. Keby sme mali 30 stupňov v tieni, tak sme vysmatí jak leča, všetci tu dnes vážení do 41 na juhozápade.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Rok na pol.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 52 tisíc eur.
3: Rádio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Na plné gule.